No mä me pankaan, että hesa neekan, chai neekan, ne iso itaha mui, inga mui, au tukaitan, että ne kuang jäsungu. No mä me pankaan, pan oma tuot jäsvan, hak joi soi näi taaha mui, au tukaitan, kis pihisat pas haki taahat, hak taaha ei mamkasungu. No put oma angajan, nen oma kahita jäpakam. Ne kushita naanam itang alaruan, itam umay kia keunayaka, ovi itam umumi yu aatota. Ne imimu itimay au it yu aatang, ne pumay kakoyokoy lau it epe. Ispine ip umay sosok may tzatak may na kia keuna. Hakame akakame umatang, kane kushita hinsas ke ima hongvi yuyun, nen ima. Ne kwankatit ak naa ikinayan. Pan itam hisat jesmu. Wawak mai au itam tukaiyengu. Pan nö ne kawai pekhaka minat ne pöö pitsi oma. Pai ne pöö wajok ilma ka pai. Ne pöö ne ove. Tsai niikään ne pankak ne pöö kuivatongu. Talavai ne katepte. Ne kuivatong. Pöö ne naawak nang. Pöö ne skatte wikään pai ne te wiivaka. Näängam ne naawak nang. Iso haki ikua auto taptang, paihak, jep itamme uji taka putka päivä on näkään. Pas antsa niikään hak, kuivate, näängam, lo mahinta näkään. Pöhak ilmai somai kuamai elam enää naawak nang. Pöh paihak naapisat, soosok mui sinmui amungan piu tuuvingalaun. Ne ovi ne pantsak mua ne ka pekhaka minne naato kuivatong. Antsa jep itamme mihak te natiau taka. Ne on pankau, ne ka umka päivä on näkään jepham ne omi sotin. Ka neangam sanne jep sinmui amangam, jep itamam, pu itamam te mala iankamai. Amangam ne sousuk, ma amangam naawak nun. Hisne jepham himoilu mahin takat, pu ma o itamam ju kujak. Jepham itam akhakam naat putak tilkaiun. Vai pankau, kun pu ma ima pu itam. Pu ma hapi ima pu itanak, pu ma itamangam ju aatotan. No ka antsan ne pekham pu putak. Au pitu ka antane pai asne pu kapas na bu ngoni kang pai na ha ka pu na bu kang pai na obi pang ka pai kus pas anta hisa itakwam itamami e itia totam akame hakati ema itamam ya tota itamam hita maksoni hita hinchat kan na na anta pekha ka me pu pitu ka na ye pu pi ema amamam obi chovauta na obi na amami mata bitata yoma Ema kahita ne kusita hinchas ke kakang ema na hong vilalawan katung van ne kakame wa eke u yung mantan pu yang ema emer kwam emer nam pu ye paswaha pu hapi hinchas ken put ema na te teu na ye te wat ak kakame put ak mungu was yan na e hapi ove paswa ema te wat nana teu na en ang ema hin hak tootin oi lalawan pu maman hita ema nova lalawan ne kai put ema hupi novat ema te wiipajan. Pytäkö sä itään pia hongvi iuunga? Hopinesi jo katakoa. No ovi ema. It jankiakään ema mene. Tuvat ovi it maatabne. Ema ovi. Maman heitän hopinova. Nana teuna je. Pytäkö tuvat ema. Na jäsni iuungane. Ovi ema. Panjan vaja. Ka heitän ne kusita. Pia ovi ema hintsaskene. Vai jansane. Ema mituvat maatabne. Ema niikään hongvi iuukiakään. Ema katsi. Akakam ja kaukiakään. Ema jäsvan. Tänne, ovi ne jaassa, mami, maatamme, tää askuali.